This is Palitra Radio on FM 103.9.

ავერსის კლინიკის დროით 6:20 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იაცმის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Реклама. Радио Бар. 2:18:18

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხანუთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის 1-თვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.ლიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.ლიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 50. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 89.9. და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შიკი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნიშნობა არ აქვს წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯას.
3: ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია. აკაკი წერეთ

0: 63-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: This is Palitva Radio on FM 103.9.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-40
2: ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილებებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 33 გრადუსი სითბო. ვაგაგრილების სისტემებში ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 89.09. ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ის არ ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან.
3: 19.70.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ძეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, Citroen, 9 საათი და 30 წუთია.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კონსტა 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 18-18-68-60.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SN Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SN Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახლა ამბობს 11 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთნობთ. დეპუტატი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის დიდი ალბათობით ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება 17 აგვისტოს გამოცხადდება. მისივე თქმით, პარტიის პოლიტიკური საბჭო არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე ხვალი იმსჯელებს. ციტატა: „არჩევნები უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ინსტრუმენტია. დიდი ალბათობით ორ შაბათს პოლიტიკური საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას“, განაცხადა შარაშიძემ. ხაზე განიხილოთ თუ არა თანამშრომლობას ლელოსთან, როგორც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე. შარაშიძემ უპასუხა: „არ გამოვრიცხავ ამ მოდელს. ცნობისთვის, 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება“. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას განცხადებით შემოდგომაზე დიდი ანტისაოკუპაციო აქციის ჩატარების დრო მომწიფდა. ხოშტარია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეტანას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს იყო რუსული სპეცოპერაცია, რომელიც ქართულ ოცნებასთან ერთად განხორციელდა. მისივე თქმით, ეს არის ქვეყნის მრადიო თავისუფლებას განუცხადა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 300 ტონა საწვავი. ენგურის ხიდის გავლით შეიტანა. კომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 უცხოელი ტურისტის დაღუპვის საქმეზე დაკავებულ მიკროავტობუსის მძღოლ სახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ მიიღო. პროკურატურის ინფორმაციით, მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობის კატეგორია არ ჰქონდა. ერთად ბრალდების მხარის განცხადებით, მძღოლმა ავტომობილის უსაფრთხო მართვა ვერ უზრუნველყო. გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან, გადავარდა ხევში და ხეს შეეჯახა. შედეგად 4 მგზავრი გარდაიცვალა, ხოლო 16-მა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. დაკავებულ მძღოლს 10 წლამდე სპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება ძირს უთხრის რუსეთსა და ამერიკის, ასევე რუსეთსა და თურქეთს შორის არსებულ ორმხრივ ნდობას. მისივე თქმით, უკრაინისთვის იარაღის მასშტაბური მიწოდების გეგმებთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყებამ ამერიკასა და თურქეთს განმარტებები მოსთხოვა. ზახაროვას განცხადებით, თურქეთის გავლით უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის მასშტაბური მიწოდების გარემოებები და პირობები უკიდურესად წინააღმდეგოებრივი რჩება. ცნობისთვის, 8 აგვისტოს მედიამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ უკრაინამ თურქეთის საგან ბალისტიკური რაკეტები, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები და კასეტური საბრძოლო მასალები შეიძინა თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სამის მიზნებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოღანის განცხადებით, ევროკავშირის წევრობა ანკარისთვის პრიორიტეტი აღარ არის. მისივე თქმით, ევროკავშირის რიგებში თურქეთის არყოფნით ევროპა იქნება წაგებული. როგორც ჩანს, ევროკავშირს არც სურდა თურქეთის მიღება, აღნიშნა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ის მტკიცედ უჭერს მხარს ევროპული ლეგიონის შექმნას, რომლის შემადგენლობაში უკრაინელი ვეტერანების ჩართვაც იქნება შესაძლებელი. რადოსლავ სიკორსკის თქმით, ამერიკა კვლავ რჩება კოლექტიური თავდაცვის შეუცვლელ საყრდენად, თუმცა უშუალოდ ადგილზე ძირითადი სამხედრო სამუშაო ევროპამ უნდა შეასრულოს. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საუბარია ალტერნატივის შექმნას ან ალიანსის არსებულ სტრუქტურების დუბლირებას. მისივე თქმით, მიზანია ნატოს ფარგლებში ევროპის უფრო ძლიერი სამხედრო საყრდენის შექმნა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

ამინდის პროგნოზის ჯი, სელსიუსი წერტილი ჯი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 33 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

I'm broke. No bread. I mean like nothing. Radio Palitra.

0: 23 80 09.
1: სუფთა ფასა 19 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი, 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: მოგაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ისტროს გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კონკრეტული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კონკრეტული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 0-6-03-09-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარწვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: 2018-68

18:60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მე-63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2:18:18:60.
2: Aversis Clinic's Droid 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გასაუმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედრლიძე გააგაცნობთ. პოლიციამ სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის ბრალდებით ორი პირი დააკავა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები თბილისში ერთ-ერთი კომპანია

კუთვნილ ავტომობილს მართსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ და ნაქურდალი მანქანით დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე მათ ნაქურდალი 77 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ ჯგუფურად ჩადინილი გამოძალვის ბრალდებით სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგენდა, რომ ბრალდებულები ცივი არაღის მუქარით ორ მოქალაქეს სხვადასხვა ბანკიდან ონლაინ სესხის აღებას აეძულებდნენ. დანაშაულში მონაწილე პირებმა ერთ-ერთ მოქალაქეს დამტკიცებული თანხა სრულად გამოატანინეს და ფული მიითვისეს. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დეპუტატი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის დიდი ალბათობით ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება 17 აგვისტოს გამოცხადდება. მისივე თქმით, პარტიის პოლიტიკური საბჭო არჩევნებში მონაწილეობს თუმცა რომელ ოლქებში, რომელი კანდიდატებით და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ორშაბათს პოლიტიკური საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, განაცხადა შარაშიძემ. ცნობისთვის, 3 ოქტომბერს ვანის, ცალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. რუსულმა ძალებმა კრივი რიხს ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს. დაშავდა 13 ადამიანი, ერთი კი დაიღუპა. თანამგზავრული მონაცემების თანახმად, უკრაინის სამთო და მეტალურგიული სექტორის უდიდესი საწარმო არსელორ მიტალი კრივოი როგი დაზიანდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით და თურქეთს შორის არსებულ ორმხრივ ნდობას. მისივე თქმით, უკრაინისთვის იარაღის მასშტაბური მიწოდების გეგმებთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყებამ ამერიკასა და თურქეთს განმარტებები მოსთხოვა. ზახაროვას განცხადებით, თურქეთის გავლით უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის მასშტაბური მიწოდების გარემოებები და პირობები უკიდურესად წინააღმდეგობრივი რჩება. ცნობისთვის, 8 აგვისტოს მედიამ ინფორმაცია გავრცელა, რომ უკრაინამ თურქეთისაგან ბალისტიკური რაკეტები, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები და კასეტური საბრძოლო მასალები შეიძინა. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონგრესში ატყობინა, რომ მზადა დაუშვეს იარაღის გადაცემა, ვინაიდან ის შეესაბამება უსაფრთხოების დახმარების მიზნებს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მის მტკიც რადოსლავ სიკორსკის თქმით, ამერიკა კვლავ რჩება კოლექტიური თავდაცვის შეუცვლელ საყრდენად, თუმცა უშუალოდ ადგილზე ძირითადი სამხედრო სამუშაო ევროპამ უნდა შეასრულოს. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საუბარი არ ეხება ნატოს ალტერნატივის შექმნას ან ალიანსის არსებული სტრუქტურების დუბლირებას. მისივე თქმით, მიზანია ნატოს ფარგლებში ევროპის უფრო ძლიერი სამხედრო საყრდენის შექმნა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მაღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი, ბორჯომში 24, ხმიცირდება

0: კომპანია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წელი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 0809. ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე საღწდე 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116

6. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მნიშვნელობა არ აქვს სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი – დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად
2: 3 და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ცალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 28 18 78 60.
5: ავტო
4: თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ

მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: დაბირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა
1: პროფესიონალოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგნა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგნა. გაგაოცებს. გამოგონებს ეგეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად 060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფ კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააკეთებს. ბათუმში მელიქიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ ბინაში მამაკაცის ცხე დაიპოვეს. არსებული ინფორმაციით იგი 4 ქვეყნის მოქალაქეა და სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილია. ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები თბილისში ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილ ავტომობილს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ და ნაკურდალი მანქანით დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე მათ ნაკურდალი ავტომობილით ავტოსაგზაო შემთხვევა მოახდინეს. მანქანა შემთხვევის ადგილზე მიატოვეს და თავად მიიმალნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცირიძის განცხადებით, ღამით ხელისუფლების მანქანების ესკორტით 35 ტონიანი საწვამზიდების ენგურის ხიდამდე მიცილება და დაუყოვნებლივ გატარება კიდევ ერთხელ ააშკარავებს ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თქმით საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით ხორციელდება. გოცირიძე

ფიქრობს, რომ საწვავის მიწოდების მონაწილე კომპანია Repsol-ი სანქციებს ვერ გადაურჩება. ციტატა: ოცნების ხელისუფლება ოკუპანტ ქვეყანას მძიმე ვითარების განმუხტვაში ეხმარება. ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივმა ქმედებამ სერიოზული ეჭვები გააჩინა. ხომ არ შედიოდა აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რუსეთში სხვა სახის საქონელიც, წერს გოცერიძე. რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ორი დიდი ლოგისტიკური ცენტრი იწვის. მოსკოვის მერმა განაცხადა, რომ რეგიონის მიმართულებით 600 დრონი მიფრინავდა, რომელთაგან 201 გაობია, რომელიც 200,000 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობს მოიცავს. გარდა ამისა, მოსკოვის ოლქში დომოდედოვოში კიდევ ერთი ლოგისტიკური ცენტრი იწვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძარი გაჩნდა ჩრდილოეთ დომოდედოვოს ხარისხებისა და ლოგისტიკური კომპლექსის მე-15 საწყობში. ეს არის რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე ცნობილი A-კლასის საწარმო ლოგისტიკური კომპლექსი. რუსულმა ძალებმა კრივირიხს ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და 13 დაიჭრა. თანამგზავრული მონაცემების თანახმად, უკრაინის სამთო და მეტალურგიული სექტორის უდიდესი საწარმო ArcelorMittal-ი კრივოი-როგი დაზიანდა. ინდონეზიაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრული კატასტროფების მართვის სააგენტოს ცნობით, წინასწარი ინფორმაციით, მიწისძვრისა და 341 შემდგომი ბიძგის შედეგად 900 სახლი და ასობით სხვა დანიშნულების შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, თუმცა კატასტროფის სრული მასშტაბები ჯერ კიდევ უცნობია. 5000-ზე მეტი ადამიანი საევაკუაციო თავშესაფრებში რჩება. ცნობისთვის, ინდონეზიაში 7.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის წესრა აღმოსავლეთი მცირე ზონდის კუნძულების ფლორესის რეგიონში მოხდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 14 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე, ში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერად, მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 0 3 83 09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 2775588888 5555 5588888. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეთ, ტრეწერდილი ჯინ ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ჰიუკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და 20 წუთზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოთახი.

0: ახორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota წერებსა და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებლობას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio 2:18:60.
4: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცირიძის განცხადებით, ღამით ხელისუფლების მანქანების ესკორტით 35 ტონიანი საწვამზიდების ენგურის ხიდამდე მიცილება და დაუყოვნებლივ გატარება კიდევ ერთხელ აშკარავებს ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს მაშორ გოლად იყენებს. გოცირიძე ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის მიწოდების მონაწილე კომპანია რეპსოლი სანქციებს ვერ გადაურჩება. ციტატა: ოცნების ხელისუფლება ოკუპანტ ქვეყანას მძიმე ვითარების განმუხტვაში ეხმარება. ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებამ სერიოზული ეჭვები გააჩინა. ხომარ შედიოდა აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რუსეთში სხვა სახის საქონელიც, წერს გოცირიძე. დეპუტატი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის დიდი ალბათობით ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება 17 აგვისტოს გამოცხადდება. მისი თქმით, პარტიის პოლიტიკური საბჭო არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე ხვალი მსჯელებს. ციტატა: არჩევნები უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ინსტრუმენტია. დიდი ალბათობით ამ არჩევნებშიც მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა რომელ ოლბისთვის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, თბილისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შორედური არჩევნები გამართება. ბათუმში მელიქიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ ბინაში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით იგი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილია. ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მოხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანეს გულისხმობს. ესპანეთის საჰაერო ძალების გამანადგურებელმა რუმინეთში უცნობი დრონი ჩამოაგდო, რომელმაც ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, გალაციდან დაახლოებით 24 კილომეტრში ჩრდილოეთით მდებარეობდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ესპანეთის საჰაერო ძალების თვითმფრინავმა სამიზნესთან სარადარო კავშირი დაამყარა და ჩამოგდების ნებართვა მიიღო. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების

უსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარის ებრაჰიმ აზიზის განცხადებით, დონალდ ტრამპმა ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით გაუთავებელი მუქარის ნაცვლად საკუთარ უსაფრთხოებაზე უნდა იდარდოს. აზიზის თქმით, შესაძლოა შეიქმნას პირობები, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი იძულებული გახდება უსაფრთხოების მიზნით საკვების გადამზიდ სატვირთო მანქანაში დაიმალოს. ირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ამერიკის სამხედრო ჩარევა დასრულდება. დამდე სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ეროვნული კატასტროფების მართვის სააგენტოს ცნობით, წინასწარი ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად 900 მეტი სახლი და ასობით სხვა დანიშნულების შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, თუმცა კატასტროფის სრული მასშტაბები ჯერ კიდევ უცნობია. 5000 მეტი ადამიანი საევაკუაციო თავშესაფრებში რჩება. ცნობისთვის, ინდონეზიაში 7.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოისმის დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცელსიუსში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. This is loves going

0: 80.09. ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხომ.
3: ჩვენს ბიზნეს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Reklamasi. 2018-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯაზ. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: I must have got up about 20 to 7, had a shower.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის
1: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
0: გაცხადეთ არეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის. ეკ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. გვირეკე 116006.
2: რეკლამა 2 18 18 60.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგიწევთ სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კონტაქტი 88555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა, გაგავრცელებს. კომპანიის ძალების დისტრიბუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრეთ. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი.

0: ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ მოღობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხვედრიძე გააგაცნობთ. გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადასახური მასალა არის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილი, რომელიც სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში. ასევე კომიტეტის განცხადებით უსაფუძლოა მტკიცებები თითქოს ფრესკების მასობრივი კონსერვაციის პროცესი მიმდინარეობს. კომიტეტი კონკრეტული სუბიექტური მიზნების და ამოცანების მქონე რამდენიმე ადამიანისაგან შემდგარ ჯგუფს მოუწოდებს თავი შეიკავონ გელათის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების რეპუტაციული დაზიანების მცდელობებისა და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანის მცდელობებისაგან. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცრიძის განცხადებით ღამით ხელისუფლების მანქანების ესკორტით 35 ტონიანი საწვავ მზიდების ენგურის ხიდამდე მიცილება და დაუყოვნებლივ გატარება კიდევ ერთხელ აშკარავებს ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს მაშოლ გოლად იყენებს. გოცრიძე ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის მიწოდებას სპეცოპერაციას უწოდებს, რომელიც მისივე თქმით საწვავის მიწოდების მონაწილე კომპანია რეპსოლი სანქციებს ვერ გადაურჩება. ციტატა: ოცნების ხელისუფლება ოკუპანტ ქვეყანას მძიმე ვითარების განმოხტვაში ეხმარება. ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივმა ქმედებამ სერიოზული ეჭვები გააჩინა. ხომ არ შედიოდა აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რუსეთში სხვა სახის საქონელიც, წერს გოცერიძე. ბათუმში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მიმტკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკი, მათ შორის 50 შეკვრა სარეალიზაციოდ დაფასოებული მეთადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 8 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ეთვალისწინებს. ოდამ კურაში უკრაინის 13 რეგიონი დაბომბეს. მისივე თქმით, რუსებმა უკრაინული ქალაქებისა და თემებისაკენ 1550-ზე მეტი დრონი, 1560-მდე მართვადი საჰაერო ბომბი და 62 რაკეტა გაუშვეს. ზელენსკის განცხადებით, წუხელ რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. ბალისტიკური რაკეტებით ასევე დაბომბეს კრემენჩუკი და კრივოი-როგი. კრივოი-როგში 2 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა. სუმიში კი 1 ადამიანი დაიღუპა. ესპანეთის საჰაერო ძალების გამანადგურებელმა რუმინეთში უცნობი დრონი ჩამოაგდო, რომელმაც ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს დილით მათმა სათვალთვალო სისტემებმა მოლდოვას ჩრდილოეთით მდებარეობდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ესპანეთის საჰაერო ძალების თვითმფრინავმა სამიზნესთან სარადარო კავშირი დაამყარა და ჩამოგდების ნებართვა მიიღო. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარის

ებრაჰიმ აზიზის განცხადებით, დონალდ ტრამპმა ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით გაუთავებელი მუქარის ნაცვლად საკუთარ უსაფრთხოებაზე უნდა იდართოს. აზიზის თქმით, შესაძლოა შეიქმნას პირობები, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი იძულებული გახდება უსაფრთხოების მიზნით საკვების გადამზიდ სატვირთო მანქანაში დაიმალოს. ირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ამერიკის სამხედრო ჩარევა დასრულდება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდინო გამოშვებას 16 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ უსამდე გათბობა მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსადაც ხიმელში 30, თელოსადაც სიღნაღში 31 გრადუსი, ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 24.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ამინდის ეს პალიტრა რადიო.
2: Смена. Промо смена. Фунда и баба. И повали тратанзе.

0: ხაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე,
1: როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი:
3: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამხნელთა გუნდი 1 სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციური დღისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмитсе Ацаде Ацуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансахи Сховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали Спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалиба. Эрогра. იგითა დაფთიაქებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 0 2 23 80 09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანიაში ეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩი შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6-ზე.
3: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, ბილის პალიტრის ეთერში, SM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: Urban Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Авто.
2: Станом да кокот. Могусмит FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Presentation. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხუდელიძე გააგაცნობთ. გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადასახური მასალა არის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილი, რომელიც სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში. ასევე კომიტეტის განცხადებით უსაფუძლოა მტკიცებები თითქოს ფრესკების მასობრივი ცვენა მიმდინარეობს. ნათივე თქმია და ამოცანების მქონე რამდენიმე ადამიანისაგან შემდგარ ჯგუფს უწოდებს თავი შეეკავონ გელათის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების რეპუტაციული დაზიანების მცდელობისაგან. პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ბრალდებით სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ცივიარაღის მუქარით ორ მოქალაქეს სხვადასხვა ბანკიდან ონლაინ სესხის აღებას აეძულებდნენ. დანაშაულში მონაწილე პირებმა ერთ-ერთ მოქალაქეს დამტკიცებული თანხა სრულად გამოატანინეს და ფული მიითვისეს. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბათუმში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალ ნარკოტიკი, მათ შორის 50 შეკვრა სარეალიზაციოდ დაფასოებული მეთადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსებმა მხოლოდ ამ კვირაში უკრაინის 13 რეგიონი დაბომბეს. მისივე თქმით, რუსებმა უკრაინული ქალაქებისა და თემებისაკენ 1550-ზე მეტი დრონი, 1560-მდე მართვადი საჰაერო ბომბი და 62 რაკეტა გაუშვეს. ზელენსკის განცხადებით, წუხელ რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. ბალისტიკური რაკეტებით ასევე დაბომბეს კრემეჩუკი და კრივოი როგი. კრივოი როგში ორი სპიკერის მარტინ ოდონელის განცხადებით დრონი, რომელიც ნატოს გამანადგურებელმა დღეს რუმინეთში ჩამოაგდო, სავარაუდოდ რუსული იყო. დამატებითი დეტალები გამოძიების პროცესშია, თუმცა როგორც ჩანს, დრონი რუსულია, აღნიშნა მან. ცნობისთვის, ნატოს გამანადგურებელმა ჩამოაგდო დრონი, რომელმაც რუმინეთის ეროვნული საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ეს მეოთხე უპილოტო საფრენი აპარატია, რომელიც მიმდინარე წელს ქვეყნის თავზე ჩამოაგდეს. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარის ებრაჰიმ აზიზის განცხადებით დონალდ ტრამპმა ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით გაუთავებელი მუქარის ნაცვლად საკუთარ უსაფრთხოებაზე უნდა იდარდოს. აზიზის თქმით, შესაძლოა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ამერიკის სამხედრო ჩარევა დასრულდება. უნგრეთში პოლონური ავტობუსი გადაბრუნდა, დაიღუპა 12 და დაშავდა 10 ადამიანი. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, დღეს დილით აღმოსავლეთ უნგრეთში ავტობუსი თხრილში გადავარდა და გადაბრუნდა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ავტობუსში 57 მგზავრი და 2 მძღოლი იმყოფებოდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასალდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 20, თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 34 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 03-23-80-09.
1: ცხალი მთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალი მთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში მაქსიმუმ 48 საათში.

0: მოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ცალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ქუნელი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთია.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ოქროს საუმბარდე სესხზე, ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო

0: ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს ფოლკვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსაცდელად.
1: გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან 99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. პოლიციამ სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის ბრალდებით ორი პირი დააკავა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები თბილისში ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილ ავტომობილს მართლწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ და ნაქურდალი მანქანით დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე მათ ნაქურდალი ავტომობილით ავტოსაგზაო შემთხვევაებს, რაც 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადასახური მასალა არის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილი, რომელიც სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში. ასევე კომიტეტის განცხადებით უსაფუძლოა მტკიცებები თითქოს ფრესკების მასობრივი ცვენა მიმდინარეობს. მათი ვეთქმით, ყველა კრიტიკული კერა დასტაბილურებულია და კონსერვაციის პროცესი მიმდინარეობს. კომიტეტი კონკრეტული სუბიექტური მიზნებისა და ამოცანების მქონე რამდენიმე ადამიანისაგან შემდგარ ჯგუფს მოუწოდებს თავი შეიკავონ გელათის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების რეპუტაციის ხელისუფლების მანქანების ესკორტით 35 ტონიანი საწვამზიდების ენგურის ხიდამდე მიცილება და დაუყოვნებლივ გატარება კიდევ ერთხელ აშკარავებს ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს მაშველ რგოლად იყენებს. გოცირიძე ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის მიწოდებას სპეცოპერაციას უწოდებს, რომელიც მისი ვეთქმით საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით ხორციელდება. ციტატა: ოცნების ხელისუფლება ოკუპანტ ქვეყანას მძიმე ვითარების განმუხტვაში ეხმარება. ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებამ სერიოზული ეჭვები გააჩინა. ხომარ შედიოდა აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რუსეთში სხვა სახის საქონელიც, წერს გოცირიძე. უკრაინელი ვეტერანების ჩართვაც იქნება შესაძლებელი. რადოსლავ სიკორსკის თქმით, ამერიკა კვლავ რჩება კოლექტიური თავდაცვის შეუცვლელ საყრდენად, თუმცა უშუალოდ ადგილზე ძირითადი სამხედრო სამუშაო ევროპამ უნდა შეასრულოს. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საუბარი არ ეხება ნატოს ალტერნატივის შექმნას ან ალიანსის არსებული სტრუქტურების დუბლირებას. მისი ვეთქმით, მიზანია ნატოს ფარგლებში ევროპის უფრო ძლიერი სამხედრო საყრდენის შექმნა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსებმა მხოლოდ ამ კვირაში უკრაინის 13 რეგიონი დაბომბეს. მისი ვეთქმით, რუსებმა უკრაინული ქალაქებისა და თემებისაკენ 1550-ზე მეტი დრონი, 1560-მდე მართული საჰაერო ბომბი და 62 რაკეტა გაუშვეს. ზელენსკის განცხადებით, ჩუკი და კრივოიროგი. კრივოიროგში 2 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა. სუმიში კი 1 პირი დაიღუპა. უნგრეთში პოლონური ავტობუსი გადაბრუნდა, დაიღუპა 12 და დაშავდა 10 ადამიანი. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, დღეს დილით აღმოსავლეთ უნგრეთში ავტობუსი თხრილში გადავარდა და გადაბრუნდა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ავტობუსში 57 მგზავრი და 2 მძღოლი იმყოფებოდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ვოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასალდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და ციხნ

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Tbilisi

კაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასი 60

0: მწუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 80-09.
1: როცათა ახასასრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია შეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის 40-60. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: Pinkremi, unikavori, damatemianebeli da aghmdgeni sashualeba. Gaqoxebt psoriazi, kanis simshrale da damsqdari kuslebi, nakhetkebi da tsqulebi gaqt. Gamoiqenit Pinkremi, dghishi orjer da gatavisubdit kanis problemebisgan.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილიანი შენისივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 20 დღისგან. დაგვირეკე 116-006.

18 78 18 70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. ვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით, სიცოცხლე.

0: 80
1: მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოვოლოცლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ და რაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18:00-ზე მარიამ ხუდელიძე გააგაცნობთ. გელათის რეაბილიტაციის ზრუნვობითი კომიტეტი გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადასახური მასალა არის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილი, რომელიც სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში. ასევე კომიტეტის განცხადებით უსაფუძლოა მტკიცებები თითქოს ფრესკების მასობრივი ცვენა მიმდინარეობს.

თავების რეპუტაციული დაზიანების მცდელობისაგან. ბათუმში მელიქიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ ბინაში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით იგი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილია. ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს გულისხმობს. დეპუტატი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის დიდი ალბათობით ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება 17 აგვისტოს გამოცხადდება. ეს პოლიტიკური ინსტრუმენტია. დიდი ალბათობით ამ არჩევნებშიც მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა რომელ ოლქებში, რომელი კანდიდატებით და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ორშაბათს პოლიტიკური საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, განაცხადა შარაშიძემ. ცნობისთვის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. უკრაინა მომსხვილესი მარკეტპლეისის ვალდბერის 10 უდიდესი ლოგისტიკური ცენტრიდან 7 მწყობრიდან გამოიყვანა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მოსკოვის ოლქში დრონებით თავდასხმის შემდეგ ინდუსტრიულ პარკ კოლედინოში მდებარე ვალდბერის ლოგისტიკურმა ცენტრმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. უკრაინის თავდაცვის კვადრატული მეტრი ღამის თავდასხმის შემდეგ ფუნქციონირება შეწყვიტა დომოდედოვოს საწყობმაც. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ის მტკიცედ უჭერს მხარს ევროპული ლეგიონის შექმნას, რომლის შემადგენლობაში უკრაინელი ვეტერანების ჩართვაც იქნება შესაძლებელი. რადოსლავ სირკორსკის თქმით, ამერიკა კვლავ რჩება კოლექტიური თავდაცვის შეუთვლელ საყრდენად, თუმცა უშუალოდ ადგილზე ძირითადი სამხედრო სამუშაო ევროპამ უნდა შეასრულოს. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საუბარი არ ეხება ნატოს ალტერნატივის შექმნას ან ალიანსის არსებული სტრუქტურების დუბლირებას. მისივე თქმით, მიზანია ნატოს ფარგლებში ევროპის უფრო ძლიერი სამხედრო საყრდენის შექმნა. დაკავშირებით გაუთავებელი მუქარის ნაცვლად საკუთარ უსაფრთხოებაზე უნდა იდარდოს. აზიზის თქმით, შესაძლოა შეიქმნას პირობები, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი იძულებული გახდება უსაფრთხოების მიზნით საკვების გადამზიდ სატვირთო მანქანაში დაიმალოს. ირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ამერიკის სამხედრო ჩარევა დასრულდება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. ამდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 10 საათზე მოისმეთ. ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და ციხნახში 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: რეკლამა. ი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ არასესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: ეს განსაცდელია, რომ დიდი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ორი 28 18 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

FM 103.9.

0: მზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე. 16 გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორი

0: 0923 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული პუნქტი 88 555 56 55 88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი. ბაგაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელი 112 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოღონდ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, DRA-ის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ იმ დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის ეკე. 116-006.
4: რეკლამაში 2-18-78-78-10 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია.

0: 69 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი, 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი, 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
1: გაზები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონის უფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასალდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 30, თელავსა და ციხნახში 31 გრადუსი, ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნებს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევრია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო 2-38-78-70. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 0 2 23 80 09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიცი მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად.
2: 116 ხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116 006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмитсе Ацаре Ацуце. Мукцаре Да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали Спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалиба. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში
6: 30 წუთია

0: 0809. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატებით PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:

0: 0 23 80 0.
1: მასლიქი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე ქემრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი ქემრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხალი მთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს, უკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ.

0: კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ისუტავარიან ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსადაც, ხინვალში 30, თელავსადაც, სიღნაღში 31 გრადუსი, ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 34 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის ბიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 8009 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგია 5655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Radio Palitris 2:18:18:60.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ელექტროსგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 88 78 68.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული
2: საფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროსეიჩი საჭიროებს 016 დაშობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Ორი 88 68 68 10 საღამოს ეთერის სპონსორია.

0: 89.09.
1: Субта паси субта салчи. Горени электрочайдани 34 лари да 99 тетри. Доместоси сацменди сашвелба 750 миллилитри 3 лари да 79 тетри. Савекси сарецхи капсула 10 сали 9 лари да 99 тетри. Арели сарецхи пхнели 5 килограмми 25 лари да 99 тетри. Акция мокмедებს 19 августос чатвит. Ишопингет асебе онлайн вебгурдзе www.chz.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. ნიჭერი თქვენი სტილი.
0: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თამის, კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

რუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: ბლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი გვაკეთებს საიტზე metropolg.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნი. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
2: ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ.

0: ბუნებრივ მძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიტრა ალღაზე.

0: 89.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: ზეგან სიმშრალე და გამსყდარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Radio 2 18 18 60. Кино музыка.

0: 0303 83 09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაი

0: 0809.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ოთია

0: 06 09. 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკეს 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
1: ორი 88 78 60. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.